0: пидор.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è пидор.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è пидор.
1: Yeah, yo, come on.
0: Майки ми пидор. Magnifico è пидор.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è пидор.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è пидор.
1: Yeah, yo, come on.
0: Майки ми